Dlhšie ruky vám želáme z náhodou vašeho krásneho jubileja. Mocného zdravia, veľa šťastia, úspechy v roboti i v rodinnom životi. Naj slza bolesti vám, milé jubilanté, nikda tvar nezmáčať. Žali smutok, naj vás vse zdaleka obchodžať. Na mnoha ja i blahaja.

Dobrý deň, je sreda 13. mája 2026 roku. My sa volíme z priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petro Medvi, toto je program Korzo, do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Mexiko sobie vďaka novomu dohovoru s Európskou úniou odkrýva nové horizonty v oblasti biznisových prenahod, povedala u výtrok prezidentka Mexika Claudia Sheinbaum. Informuje o tom agentúra AFP. Očekuje sa, že Sheinbaum podpíše obchodný dohovor s Európskou úniou počas bilaterálneho samitu s predsedateľkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen, ktorý odbude sa 22. maja v hlavním meste Mexika. Nový dohovor prekonuje časy, kvôli Mexiko, Spojené štáty i Kanada robia na revízii svojho trilaterálneho dohovoru o voľním obchode. Je spravda vážnom, že by sme dosiahli progres v našich prehovorách, ktoré dotuliace revízii so Spojenými štátami i Kanadou, čo je principiálno vážnom, no jednočasno sobie odkrývame i inčo horizont, povedala Sheinbaum na preskonferencii. Prezidentka Mexika vkázala na to, že modernizácia dohovoru s Európskou úniou preťahne do krajín väčšie zahraničné investície i podporiť prodaj latinoamerických výrobky u Európy. V roce 2025 bola Európska únia po Spojených štátach druhým najväčším odberateľom exportu z Mexika s objemom ponad 20 miliard dolárov. Dovoz z Európskej únie je presiahnuť 66 miliard dolárov, čím sa stal blok tretím najväčším importérom tovaru v Mexiku. Sheinbaum povtorila, že nie je zhodná s clami, ktoré Trump dal na automobilový i železárskej promysel, i ktoré mali dopad na následky na Mexiko. Trvala ale nad tým, že medzi Mexikom i Spojenými štátami neistnujú žiadna bilaterálna nápruha, takže prezidentka Sprena má toto odnosené jak dobrá.

Koalícia robotníkov publičného sektora i ľudí v ťažkej situácii v Bolívii zintenzívnila protest proti prezidenta Rodriga Paza v poviazaniu s veľkou ekonomičnou krízou v krajine. Demonstrant u výtrok blokovali WC drah a zasiahovala proti nech policia, pešohotím agentúra AFP. Počas posledných dvoch týždňov WC raz protestovali učiteľi, robotníci v sektori transportu, domorodržateľi a ďalšia grupa žateľiu za pýtnutia plativ ekonomičnú stabilitu i zastavenia privatizácií državných kompánií. AFP pojasňuje, že Bolívia má je momentálno najväčšiu ekonomičnú krízu za poslední 4 dekády. V mesti El Alto požadovali domorodržateli rezignáciu prezidenta Paza, ktorý je pre vlastiach od novembra. Z nemk místnych médií vkázali násilné striči s policiou i chosnovania slzotvorčoho gazu. Polícia zaevidovala u výtorok celkovo 67 blokád autostrad v krajini a kamión počali s blokádou drah už pred pár dňami. Na inších misiach požadovali učiteli i ďalšie robotníci ekonomičnú pomoc. Paz u videu publikovaním na sociálnych sieťach obvinil zo súčasnej finančnej krízy v krajine protestujúcich. Sú to jak raz ľudia, ktorí blokujú drah, ktorí nemajú cenu produktív i zapričinujú bezrobitnosť, povie bolivijský prezident. Demonstrant nedozvoľujú podľa prezidenta, že benzín i nafta sa dostali do obesť ľudí.

Americký prezident Donald Trump v utorok publikoval na svojej platforme Truth Social obrázok map, na ktorý je Venezuela jak časť Spojených štátov s nápisom 51. štát, informuje o tom agentúra AFP. Trump publikoval tot provokatívny obrázok deň po tým, jak dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguez vyhlásila, že jej krajina nikdy nerozdomovala o tom, že by stala 51. štátom Spojených štátov Ameriky. Reagovala tak na Trumpovo slova, ktoré v pondelok v rozhovore pro Fox News povedal, že rozdumuje nad tým, že by to tá juhoamerická krajina mohla stať novým štátom Spojených štátov. Za toho, jak tam teper vládne dočasná prezidentka Delcy Rodriguez, odnosen medzi Spojenými štátami i Venezuelou si v posledných mesiacoch zlepšili. Pod tiskom americkej vlády krajina odkryla napríklad svoj ropný sektor privátnym kompaniám a schválila zahraničné investície do zdobovania ropy.

Rosia v utorok vyzvala na bezodkladné zakrytie úriadu vysokého predstaviteľa pro Bosnu a Hercegovinu. S tou vyzvou Moskva prešla deň po tým, jak nemecký diplomat Christian Schmidt ohlasil svoj odchod z funkcií šéfa toho úriadu. Tú vyznačnú funkciu, stvorenú na osnovy Daytonského mierneho dohovoru, mal Schmidt od 2021 roku. Rosia jeho vymenovania nepodporila i regulárne ho kritikovala za, podľa Moskvy, neobjektívnosť odnosno serbskej entity v Bosni a Hercegovini. Rosejský posol pre organizácii Zjednaných národov Vasilij Nebenzia v útorok na zasídaniu Bezpečnostnej rady organizácii Zjednaných národov k situácii v Bosni a Hercegovini tlumočil žiadosť Moskvy, že by západné krajiny prestali zasiahovať do vnútričných správ Bosny a Hercegoviny. Ohlasil tak sa môže Rosia trvať na bezodkladným zakrytiu toho úriadu. Je najvyšší čas, že Bosna a Hercegovina zdobila pravdivú suverenitu i nezáležnosť, povie Nebenzia. Funkcia vysokého predstaviteľa vynikla po vojni v Bosni, ktorá odbovala sa v rokoch 1992 až 1995. A vyžadala sobie približno 100 000 žert i milión vyselených osob zadačov. Vysokého predstaviteľa je dozeratý na plnenie Daytonského mierneho dohovoru, ktorý tot vojnový konflikt zakončil. Schmidt mal jednočasno právo rušiť zákon i odklikovať zvolených predstaviteľov z funkcií. Svoje odstúpenie ohlasil v pondelok po dlhom konflikte s líderom bosnianskych Serbiu Miloradom Dodikom, naznačil, že vopros jeho nasledníka bude témou najbližšieho zasiedania rady pro implementáciu míru, ktoré odbude sa počiatkom júna. Plánujú odejť z funkcií v júni, povie Schmidt. Dakotr médií i analytici naznačili, že za avizovaným odchodom mih bati tisk z boku Washingtonu. Predstaviteľka alebo zastupnečka posla Spojených štátov pre organizácii Zjednaných národov Tammy Bruce u svojej reakcii na Schmidtovo riešenia akcentovala to, že pomih v obudovatej inštitúcii pro suverénnu Bosnu. Dodala, že zadačou ďalšieho vysokého predstaviteľa bude prenesť odpovednosť za ich fungovanie na domašných političných líderov. Jednočasno podkreslila, že je treba, že by mal nástupník Schmidta dovieru všetkých komunít v Bosni. Prepustila tak samo, že jednoho dňa funkcia vysokého predstaviteľa pro Bosnu i Hercegovinu už nebude nejak potrebná. Tak uvedeme, kto bude vymenovaný, aci dospravda bude takto vymenovaný, alebo porišajú, že túto funkciu po nátisku Moskvy už nebude nejak treba. My to samo sebou budeme v korzi i ďalšie sledovať, takže pokresia, až to nové stane v tí spravy, tak o tým dáme samo sebou znáty.

Dánia, Grenlandia i Spojené štáty prodlžujú v prehovorách o budúcnosti najväčšieho ostrova na svete, informoval u výtorok premiér Grenlandie Jens Fredrik Nielsen. Dohovor podľa neho zatiaľ dosiahnutý sa nepodarilo. V rámkach prehovorov by si dvie sa aj o zväčšeniu americkej vojenskej prisutnosti v Grenlandii, informuje agentúra AFP i Reuters. Interes amerického prezidenta Donalda Trumpa dostať poloautonómnu teritóriu Dánii pod kontrolu Spojených štátov podľa médií trvať vo slove šéfa Bieleho domu o jeho zdobyťu silou vyklekalo na prvé medzi Washingtonom, Núkom i Kopenhagenom i v rámkach Severoatlantičnej aliancii. S cieľom uspokojiť túto situáciu všetko trej strony už skorejšie dojednali sa na diplomatičných jednaniach na vysoký úrovni, ich vôsledko, ale ešte neboli predstavlené. Trumpova tuha nešte zla i musíme v tí roboči grupy prejti k dajakomu dohovoru. Ja presvedčený, že to zvládneme, povie Nielsen novinariam v Kopenhageni, nebral účasť na samite o demokracii. Gerald z Bieleho domu pro stanicu BBC vo slove veľký optimizm, že prehovor idú pravilným napriamom. Americký prezident od svojich vohrožovaň toho, že vozme sobi Grenlandiu, VCV potím, jak so šéfom Severoatlantičnej aliancii Markom Rutte nedávno ohlosil zhodu na osnovných rámkach budúčoho dohovoru o ostrovi i celým arktičným regióne. Detail tých plánov zistávajú nejasné. Trump ale povtoriano tvrdil, že Spojené štáty potrebujú Grenlandiu, bo európske državy nedokážu zabezpečiť bezpeku v jeho okolici i v jeho okolici, ktoré zvedce angažujúce Rusia i Kitaj. Stanica BBC u výtrok informovala, že Spojené štáty vedú regulárne rozhovor s Dániou i o rozšíreniu svojej vojenskej presutnosti. Ich časťov je namaha odkrytý trénovo vojenské báze na juhu toho arktičného ostrova. Báze bol podľa americkej propozícii boli vohološené za suverénne teritórii Spojených štátí, vyzameriavali iba sa predovšetkom na monitoring možlivých morských aktivností Rusy i Kitaju v severní časti Atlantičného okeánu v oblasti poznato jak línia GIUK. Spojené štáty majú v Grenlandii jednu aktívnu kozmičnú bázu Pituffik, išli z periodu studenej vojny. Nielsen na preskonferencii v Kopenhágeni podľa AFP povedal, že oborný dohovor z roku 1951 umožňuje Spojeným štátom zriadiť na teritorii ostrova i ďalšie báze, pokiaľ by o to mali interes. Od počiatku bola jednou z problém pohľad, že podľa nich v našom regióne nerobíme dosť v oblasti národnej bezpeky. Značiť v rámkach diskuzii je i vopros bezpeky a posilnenia vojenskej presudnosti v Grenlandii, povie Nielsen. Jedené, čo podľa neho požadujú od druhej strany, je rešpekt ku Grenlandii a ku suverenity, to je poloautonómnoj. Poloautonómnej teritórii, ktorá náležeť PIT Dániu.

Maďarské prezidenta Mašujok vomenoval vo výtrok ministri v novej vláde i zaželal im i deputátom parlamentu mnoho sel i dostojnú službu v interesi národa. Kancelária Holovo Deržava to ohlosila po sviatočnom akti predania povierujúcich listín 16. ministram vlády, informuje o tom agentúra MTI. Premiér Péter Maďar podľa servera sretlek.maďarorsak.hu požiadal Šujoka, že by na oficiálnych fotografiách členami nového kabinetu Holova Deržava preti pre nahodi nefigurovala. Maďar ráno na Facebooku ohlosil, že členové vlády partie TISA soby ani po vomenovaniu, ani po tým, jak zložiť presiahu, neželajú gratuláciu od ľaľkového prezidenta republiky ani možnosť spoločného fotografovania. Pred 4 rokami vtedajšia prezidentka Katalin Novák vomenovala členov Orbánovej vlády v Šandorovom paláci, kde sa zrealizovalo grupové fotografovanie s Holovou Deržavou i novo vytvoreným kabinetom, pripomína server. Šujoka na post Holovo Deržavo zaproponoval vládny blok Fidesz-KDNP po tým, jak v februári 2024 roku odstúpila prezidentka Katalin Novák v dôsledku udelenia milosti v pedofilní kauzi. Maďarský parlament zvolil Šujoka 26. februára 2024 roku v tajnom hlasovaní takoj v prvom kole. Z dobu podporu 134 deputáti vládnej väčšiny. Maďar označujú prezidenta za ľaľku i pozostatok Orbánovho režimu, tvrdí, že nie je sposobný nezáležného diania i slúžiť interesom bolšej vládnej partii Fidesz. Nový premiér dal Holovi Deržavo, jak i ďalším vysokým funkcionáriam z Orbánovej éry termín na dobrovoľnú rezignáciu do 31. maja 2026 toho roku, tak budeme vidieť si maďarské prezidenta Mašujok toto vohrožovanie, alebo tot termín vozme tak seriózno, alebo zistane u funkcií, no a potom podľa mene sa budú diati bars interesná správa v Maďarsku. Keďže prezident je volený parlamentom, parlament ho môže i odklekať na vece partia TISA má konštitučnú väčšinu v parlamente, takže bo to jak bač nebol problém, ale či reálno ku takomu riešeniu prejde, to budeme vidieť až po tým 31. máju 2026 toho roku.

som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie.

Vládu britanského premiéra Keira Starmera, ktorý z vlastných šóriu odoláva vozval na demisiu, odpustili u výtorok 4 členové po troch kolegyňach z funkcií državného sekretária ministerstva zdravotníctva Odašovi Zubir Ahmed informovala televízia Sky News. V rezignačním písmi Ahmed napísal, že po posledních dňach je jasné, že ľudia v celým Spojeném kráľovství Starmera jak premiéra nemajú dôveru, informovala televízia Sky News. Svoju demisiu u výtorok podali i državná sekretárka na ministerstve vnútrišných správ Jess Phillips, jak i Alex Davis Jones, ktorá mala v kabineti agendu, jaká doturácia žert kárnych činil. Zo svojej funkcii u výtorok odstúpila tak samo državná sekretárka ministerstva bojovania komunit i miestnej samosprávy Miata Van Buel. Všetko toto tri politička Starmera pesmom vozvali, že bol zrobil toto, čo je pravilné pro krajinu i ohlasil harmonogram svojej rezignácii. Pokľa premiéra na odstúplenia vozvalo vece jak 80 zo 104 deputáti v lejbrističnej partii, ponad 100 lejbrističných členov parlamentu podpísalo ohlasenia, v ktorom vyslovili podporu. Informovali tak samo, že teprve nie je čas na tak boj o vedenia. Hlavnou zadačou podľa tých poslancov je zdobyť nazad dôveru ľudí a v jedno robiť na dosiahnutie zmien, ktorú krajina potrebuje. Publično za Starmeriu odchod z funkcií nevyslovil sa ani žiaden z vysoko postavených členov jeho vlády. Podľa medializovaných informácií ho ale dakotro ministr privátno požiadali, že by porozdumoval o svojej političnej budúčnosti. Premiér u výtorok vládnomu kabinetu ohlosil, že proces vymien lídera lebrističnej partii sa doteper nespustil. Krajina očakuje, že budeme prodlžovať u vládnutiu. To je toto, čo robil a tak samo toto, čo musíme zrobiť, jak kabinet ohlosil Keir Starmer podľa agentúr AFP.

To bolo Korzo, rečujem všetkom šumnej den, zistante vierne, Rádio Lom FM, sa čujeme so svižoma informáciami zo sveta veľkoj politiky, znova zautra popy v 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Poklad u Ferencivky. Ľudia v kamionci žili ťažko. Hodovala ich zemľa, ktorú obrabľali, ale nemohla uživiť celý rodin. Boda, ktoré mali doma i po 10 detí. Tak vicové rodin chodili do svita s drotom za korunou a brali do svita so sobou i mladých synov. Toto sa radovali, že so by zarobľať i uvidiať svit. A tak sa vybral i tot jeden otec s mladým synom i prišli až do Pešti. Čerez týždeň chodili po okolici, po selách i kričali, či nepotrebuje dach to horci zaplataty. A nedíľa bola na oddech. V jednu do divnú nedíľu zašol otec so synom do korčmy sobi odpočinutý, no i s ľuďmi domašníma sa zejti. Prisil sobi guním takej starej dido i začal s nima porusnácké debatovati, že odke súď a ci znajúť horu Ferencivku. Oni sa začudovali, že z nima ktoska čuží porusnácké bisituje. Prikyvli, že poznajú, že Ferencivka je v kamiunskom chotaru a že tam sa nachodiť jaskyňa. To dido hvariť. Ja tam bol s bojníkom. I tot dritar sobi tak podumal, že keď tot po našomu bisiduje, tato musí byti z družiny holova toho abo Sauke. A tot chodili na zbyj po Poľsku aj po východnom Slovensku. Jak sa potom rozešli, tá toto nazbijané sobi porozdeľovali a Vinca vybral do Pešti i žije tu. Ale v tí Ferencivky je 12 bočok zlata zakopaných, len ich treba najti. Dritarovi to nedalo a takoj sa so synom ponahľal domiu až ku jaskyni. Ochabil i dritárstvo a na duši mu bola len Ferencivka, bo dumal, že takoj zbohatne a už nebude musíti ťažko na chlib robiti. I žena ho prehvariala, že by sa nela komil na zlato, ale poctivo sobi korunu zarobil u sviti tak, jak i ostatní dritare. No, nedal sobi povisti. A dakoli nebola taká technika. I neznali sposyb. Spúšťali sa na lani, svičku mali, svička im furt hasla, bo tam ne je vzduch. Takže sa daleko nedostali. Po nich to probovali ďalšie i ďalšie, ale nikto sobi neznal dati rad. I toto zlato je do hneska tam, len ho treba najti. A to tá dritárska rodina? Dlhé roky sa trapili i bidu terli, až raz, jak nemali što do gamb, vybral sa dritár sám do svita, do Pešti, zazna toto místce i zviduval sa ľudej, či neznajú takoho i takoho dída. Ale pidným, jak by sa zemľa zlehla. Nech tomu neznal nič povisti. No i tak sa musiu dritár za dritárom stati, že by mali jeho díti, što do gambe dati.

Ja pozdravujem všetkých slucháčov aj slucháčky LEM FM rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravuje vás Štefan Štec do LEM FM, všetkých slucháčov aj slucháčky. Všetko dobré.

Dobrý deň, je sreda 13. mája 2026 roku. Mesiálo som z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petro Medvito, to je program Korzo, do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Mexiko sobie vďaka novomu dohovoru s Európskou úniou odkrývať nové horizonty v oblasti biznisových prenahod, povedala u výtrok prezidentka Mexika Claudia Sheinbaum, informuje o tým agentúra AFP. Očekuje sa, že Sheinbaum podpíše obchodný dohovor s Európskou úniou počas bilaterálneho samitu s predsedateľkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen, ktorej odbude sa 22. maja v hlavním meste Mexika. Nový dohovor prechodí časy, kvôli Mexiko, Spojené štáty i Kanada robia na revízii svojho trilaterálneho dohovoru o voľním obchode. Je správne vážne, že by sme dosiahli progres v našich prehovorách, ktoré dotuliace revízii so Spojenými štátami i Kanadou, čo je principiálne vážne, no jednočasno sobie odkrývame i inčo horizont, povedala Sheinbaum na preskonferencii. Prezidentka Mexika vkázala na to, že modernizácia dohovoru s Európskou úniou preťahne do krajiny väčšie zahraničné investície i podporiť prodaj latinoamerických výrobky u Európy. V roce 2025 bola Európska únia po Spojených štátach druhým najväčším odberateľom exportu z Mexika s objemom ponad 20 miliard dolárov. Dovoz z Európskej únie je presiahnuť 66 miliard dolárov, čím sa stal blok tretím najväčším importérom tovaru v Mexiku. Sheinbaum povtorila, že nie je zhodná s clami, ktoré Trump dal na automobilové i železárske promysel, i ktoré mali dopad na následky na Mexiko. Trvala ale nad tým, že medzi Mexikom i Spojenými štátami neistnujú žiadna bilaterálna nápruha, takže prezidentka Sprena má toto odnosené jak dobré.

Koalícia robiť nejakú publičnú sektora i ľudí v ťažkej situácii v Bolívii zintenzívnila protest proti prezidenta Rodriga Paza v poviazaniu s veľkou ekonomičnou krízou v krajine. Demonstrant u výtrok blokovali WC drah a zasiahovala proti nech policia, píše tým agentúra AFP. Počas posledných dvoch týždní WC raz protestovali učitelia, robotníci v sektori transportu, domorodržatelia a ďalšia grupa žiteľov za pýtania platí ekonomickú stabilitu i zastavenie privatizácie državných kompánií. AFP pojasňuje, že Bolívia má je momentálne najväčšiu ekonomickú krízu za poslední 4 dekády. V mesti El Alto požadovali domorodržateli rezignáciu prezidenta Paza, ktorý je pre vlastiach od novembra. Znemko miestnych médií vkázali násilné striče s policiou i chosnovania slzo

Americký prezident Donald Trump v utorok publikoval na svojej platforme Truth Social obrázok map, na ktorý je Venezuela jak časť Spojených štátov s nápisom 51. štát, informuje o tom agentúra AFP. Trump publikoval tot provokatívny obrázok deň po tým, jak dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguez vyhlásila, že jej krajina nikdy nerozdumovala o tom, že by stala 51. štátom Spojených štátov Ameriky. Reagovala tak na Trumpovo slova, ktoré v pondelok v rozhovore pro Fox News povedal, že rozdumuje nad tým, že by to tá juhoamerická krajina mohla stať novým štátom Spojených štátov. Za toho, jak tam teprv vládne dočasná prezidentka Delcy Rodriguez, odnosen medzi Spojenými štátami i Venezuelou sa v posledných mesiacoch zlepšili. Pod tiskom americkej vlády krajina odkryla napríklad svoj ropný sektor privátnym kompaniám a schválila zahraničné investície do zdobovania ropy.

Rusia v útorok vyzvala na bezodkladné zakrytie úradu vysokého predstaviteľa pro Bosnu a Hercegovinu. S tou výzvou Moskva prešla deň po tým, jak nemecký diplomat Christian Schmidt ohlasil svoj odchod z funkcií šéfa toho úradu. Tú vyznačnú funkciu, stvorenú na osnovy Daytonského mierneho dohovoru, mal Schmidt od 2021 roku. Rusia jeho vymenovanie nepodporila i regulárne ho kritikovala za podľa Moskvy neobjektívnosť odnosno srbskej entity v Bosni a Hercegovini. Rosejský posol pre organizácii Zjednaných národí Vasilij Nebenzia v útorok na zasídaniu Bezpečnostnej rady organizácii Zjednaných národí k situácii v Bosni a Hercegovini tlumočil žiadosť Moskvy, že by západné krajiny prestali zasiahovať do vnútrišných správ Bosny a Hercegoviny. Ohlasil tak sa môže Rusia trvať na bezodkladným zakrytiu toho úradu. Je najvyšší čas, že Bosna a Hercegovina zdobila pravdivú suverenitu i nezáležnosť, povie Nebenzia. Funkcia vysokého predstaviteľa vynikla po vojni v Bosni, ktorá odbovala sa v rokoch 1992 až 1995. A vyžadala sobie približno 100 000 žertov i milión vyselených osob zadačov. Vysokého predstaviteľa je dozeratý na plnenie Daytonského mierneho dohovoru, ktorý tot vojnový konflikt zakončil. Schmidt mal jednočasno právo rušiť zákon i odklikovať zvolených predstaviteľov z funkcií. Svoje odstúpenie ohlasil v pondelok po dlhom konflikte s líderom bosňanských Serbov Miloradom Dodikom, naznačil, že vopros jeho nasledníka bude témou najbližšieho zasedania rady pro implementáciu míru, ktoré odbude sa počiatkom júna. Plánujú odejť z funkcií v júni, povie Schmidt. Dakotr médií i analytici naznačili, že za avizovaným odchodom mih bati tisk z boku Washingtonu. Predstaviteľka alebo zastupnečka posla Spojených štátov pre organizácii Zjednaných národov Tammy Bruce u svojej reakcii na Schmidtovo riešenia akcentovala to, že pomih v obudovatej inštitúcii pro suverénnu Bosnu. Dodala, že zadačou ďalšieho vysokého predstaviteľa bude prenesť odpovednosť za ich fungovanie na domašných političných líderov. Jednočasno podkreslila, že je treba, že by mal nástupník Schmidta dovieru všetkých komunít v Bosni. Prepustila tak samo, že jednoho dňa funkcia vysokého predstaviteľa pro Bosnu i Hercegovinu už nebude nejak potrebná. Tak uvedeme, kto bude vymenovaný, aci dospravdu bude takto vymenovaný, abo porišajú, že túto funkciu po nátisku Moskvy už nebude nejak treba. My to samo sebou budeme v korzi i ďalšie sledovatý, takže pokiaľ sa dašto nové stane v tí spravy, tak o tým dáme samo sebou znatý.

Dánia, Grenlandia i Spojené štáty predĺžujú v prehovorách o budúcnosti najväčšieho ostrova na svete, informoval u vytorok premiér Grenlandii Jens Fredrik Nielsen. Dohovor podľa neho zatiaľ dosiahnutý sa nepodarilo. V rámkach prehovoril by si dvie sa aj o zväčšeniu americkej vojenskej presutnosti v Grenlandii, informuje agentúra AFP i Reuters. Interes amerického prezidenta Donalda Trumpa distati poloautonómnu teritóriu Dánii pod kontrolu Spojených štátov podľa médií trvať vo slove šéfa Bieleho domu o jeho zdobeťu silou vyklekalo na prvé medži Washingtonom, Núkom i Kopenhagenom i v rámkach Severoatlantičnej aliancii. S cieľom uspokojiť túto situáciu všetko tri strany už skorejšie dojednali sa na diplomatičných jednaniach na vysoký úrovni, ich vosledko ale ešte neboli predstavlené. Trumpova tuha nešte zla i musíme v tí robočí grupy prejti k dajakomu dohovoru. Ja presvedčený, že to zvládneme, povie Nielsen novináriam v Kopenhageni, kde bral účasť na samite o demokracii. Gerald z Bieleho domu pro stanicu BBC vo slove veľký optimizm, že prehovory idú pravilným napriamom. Americký prezident od svojich vyhrožovaň toho, že vozme sobie Grenlandiu, vocofal po tým, jak so šéfom Severoatlantičnej aliancii Markom Rutte nedávno ohlosil zhodu na osnovných rámkach budúčoho dohovoru o ostrovi i celým arktičným regióne. Detaily tých plánov zistávajú nejasné. Trump ale povtoriano tvrdil, že Spojené štáty potrebujú Grenlandiu, bo európske državy nedokážu zabezpečiť bezpeku v jeho okolici i v jeho okolici, ktoré z veci angažujúce Rusia i Kitaj. Stanica BBC u výtrok informovala, že Spojené štáty vedú regulárny rozhovor s Dániou i o rozšíreniu svojej vojenskej presutnosti. Ich časťou je namaha odkrytý trénovo vojenské báze na juhu toho arktičného ostrova. Báze by podľa americkej propozícii boli vohološené za suverénne teritórii Spojených štátov, vy zameriavali by sa predovšetkom na monitoring možlivých morských aktivností Rusie i Kitaju v severnej časti Atlantičného okeánu v oblasti poznatú jak línia GIUK. Spojené štáty majú v Grenlandii jednu aktívnu kozmičnú bázu Pituffik, išli z periodu studenej vojny. Nielsen na preskonferencii v Kopenhágeni podľa AFP povie, že oborný dohovor z roku 1951 umožňuje Spojeným štátom zriadiť na teritorii ostrova i ďalšie bázy, pokiaľ by o to mali interes. Od počiatku bola jednou z problém pohľad, že podľa nich v našom regióne nerobíme dosť v oblasti národnej bezpeky. Značiť v rámkach diskuzii je i vopros bezpeky a posilnenia vojenskej presutnosti v Grenlandii, povie Nielsen. Jediné, čo podľa neho požadujú od druhej strany, je rešpekt ku Grenlandii a ku suverenity tej poloautonómnej teritórii, ktorá náležeť Pit Dániu.

Maďarské prezidenta Mašujok vomenoval vo výtrok ministri v novej vláde i zaželal im i deputátom parlamentu mnoho sel i dostojnú službu v interesi národa. Kancelária Holovo Deržava to ohlosila po sviatočnom akti predania povirujúcich listen 16. ministram vlády, informuje o tom agentúra MTI. Premiér Péter Maďar podľa servera sretlek.maďarorsak.hu požiadal Šujoka, že by na oficiálnych fotografiách členami nového kabinetu Holova Deržava preti pre náhodi nefigurovala. Maďar ráno na Facebooku ohlosil, že členové vlády partie TISA soby ani po vomenovaniu, ani po tým, jak zložiť presiel, neželajú gratuláciu od ľaľkového prezidenta republiky ani možnosť spoločného fotografovania. Pred 4 rokami vtedajšia prezidentka Katalin Novák vomenovala členov Orbánovej vlády v Šandorovom paláci, kde sa zrealizovalo grupové fotografovanie s Holovou Deržavou i novo vytvoreným kabinetom, pripomína server. Šujoka na post Holovo Deržavo zaproponoval vládny blok Fidesz-KDNP po tým, jak v februári 2024 roku odstúpila prezidentka Katalin Novák v dôsledku udelenia milosti v pedofilní kauzi. Maďarský parlament zvolil Šujoka 26. februára 2024 roku v tajnom hlasovaní takoj v prvom kole. Zdobol podporu 134 deputáti vládnej väčšiny. Maďar označujú prezidenta za ľaľku i pozostatok Orbánovho režimu, tvrdí, že nie je sposobné nezáležného diania i slúžiť interesom bolšej vládnej partii Fidesz. Nový premiér dal Holovi Deržavo, jak i ďalším vysokým funkcionáriam z Orbánovej éry termín na dobrovoľnú rezignáciu do 31. maja 2026 toho roku. Tak budeme vidieť si maďarské prezidenta Mašujok toto vohrožovanie alebo tot termín vozme tak seriózno alebo zistane u funkcií, no a potom podľa mene sa budú diati bars interesná správa v Maďarsku. Keďže prezident je volený parlamentom, parlament ho môže i odklekať na vece partia TISA má konštitučnú väčšinu v parlamente, takže bo to jak bač nebol problém, ale či reálno ku takomu riešeniu prejde, to budeme vidieť až po tým 31. máju 2026 toho roku.

slunce za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie.

Vládu britanského premiéra Keira Starmera, ktorý z vlastných šóriv odoláva vozvom na demisiu, opustili u výtorok